me free asokore manpo na eba na sesi ya udu kumasi bebi ya kumasi bebi ya feo awurade na na weekend di me call so for line side ho amu wo boiling point bi wo ho ba me fan twadwa e ho ya mpenifo de e so me call e ma anum hwio mot mot na na ana me call asokore manpo he na nyame si yen ka no kra asokore